Ieto pak eleato. Ieto pak smidvamo. Един до друг на слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.